amba bo en to ba lo lo ba ku o te ba gbo gbi lojo ketala o su ta wa yi egun ilu ajunwon o na lo beyan o eyi lo mu kabiyesi alajunwon ko ma so wi pe ti o ba ti di ojo kerinla isokale agan ki ni oru loru loru iso loru agan ki enikeni ma tan na ta sile esi ma vlogi camera lati record nkan kan o tori pe o lewo kabiyesi alajunwon ni won so be kabiyesi so ma je so banrudin adeniran egun so lafila okiki no je ka mo wi pe odun egun lo ajunwon yo bere lojo keta la osu yi ajane omo ileniya omo ileniya teka omo elebi repete bibire o sofora omo adeniran omo abama o se asetan o dapon odun yabo kabiyesi baba wa alajunwon ajane omo ileniya ni won se ladua wi pe odun yo yabo ti odun egun ba si bere ni lo ajunwon a o fe egungun alejo egun ti o baba wa rin o gbodo lo si gbale lo sodo awon alagba lati lo gbase mi ti a mo boya mo le gbe egun abara wa lati gbe ora ka jo darapo se odun egungun akoko kabiyesi akoko alomosa